0: FM moshati wa tsebo le boithabiso.
1: Nagana fela o laleditse setlhopheng sa di Springbok ke mohlatsi Rasi Erasmus o le mo snipping sa setlhopha ga mmogo le Sia Cheslin le Ebet o opela kosha ya setšhaba o le kgausi le Brian Abana o fogetse dinkgwedi tša lefase tweet mmogo le dinaledi tše dingwe tša diboke reka fela Springbok code pack efe goba efe e nago le snepe sa di Springbok o scanne QR code go tsenela padišano mme o ka noba yo mongwe wa diboke ka Coca-Cola. When I leave the PLR.
2: Northwest, Irukopancha, Lebotswana, Cabo Cabo, Lilukumona di Minerale, Rustenburg, Uruguacha 92.1, Roma Epunyaraoya SABC Plus, Tobel FM, Moshata Watsubanovi Tabi Show.
1: Nagana fela o laleditse setlhopheng sa di Springbok ke mohlatsi Rasi Erasmus o le mo snipping sa setlhopha ga mmogo le Sia Cheslin le Ebet o opela kosha ya setšhaba o le kgausi le Brian Abana o fogetse dinkgwedi tša lefase tweet mmogo le dinaledi tše dingwe tša diboke reka fela Springbok code pack efe goba efe e nago le snepe sa di Springbok o scanne QR code go tsenela padišano mme o ka noba yo mongwe wa diboke ka Coca-Cola. Bona le dipela.
3: Le ge e ba papadi ya rugby e fedile, nako tša go tuma ga se tša swanela go fela. Tšwetša dinako tše di botse pele ka Club Drift. Legendary Taste, Legendary Times. Ga e rekišitše batho ba ka tlase ga mengwaga ye lesome seswai.
4: Tšheletše mananeo a rena a o fiša mo setlheng.